så sjakken hele aftenen lang. Det er ham, vi træffer gang på gang. Don Juan, Don Juan. Han har ingen guld og sølv, og han køber